0: Okay.
1: Yeah.
0: That's a nice one. Mutumia to Guga ena gishoka kiega uwa mutumia oshio. Mutogolia muega. Ni qualities ili kwa guwe nukuruwe na shio.
1: Odoa bere nomu waka mutumia urone kana ni strong akona character.
0: Character.
1: Akona mitugo. Todo kidoke kwa we fabric figa. No kono leo rauga tibuwa webe ikaga.
0: Okay.
1: Taru nide mutu gatiri. Nide menya gira muno muno makiria. Todo niyo menye nidono ni adu aige muno. Ni ati adira uga diyaga ku alata kuwale ni au ya ala jiraga nao tutukiwa we mutu gatiri na atono sharaga nao uitula kref muke nyuwaga nini wako nyuwa nekuru alema nyuwa alema nyuwe kija makini ni drama siyao makihonoke no we mwenyewe li wadhikulia duwa shio maha no kumase ejia e kana wadhima konyuwe tono jito mitingyo na kref keu no dhie no dadhiki menyaga atereri my point dadi ko magushe riria no dina di ni manywe asa
0: okay
1: no magoko ukimenya gate discipline use yourself
0: okay
1: na meri yote ukieria
0: good
1: yeah
0: ego dugwe that talking at the hanini that daigwa taitana tuka content watu irohoro maudu marora ni tethini wa stage wa beru watu na presentation
1: yeah.
0: Ukuro presentable yeah. Ni hario duge hihi
1: your speech
0: okay
1: deto iria ukwaria
0: Tutoiriyo
1: si okwaria igotwe kawe. Na kaya gotoma ugena demand. Toni dane tro mabira maige muno ni andu matajuwe. Tukoroga mabere andu, mundu agena faction akajeta. Ni toni onire.
0: Na ni aiguire.
1: Na ni aiguire. Na doka ni ngidoka. Ni ndamucenjeithie.
0: Doka no ndu ngini.
1: Doka no ndu ngito uria ndambiririe.
0: Koko MC dagwe no gutura
1: no
0: ndu
1: umwe. Doka no ndu umwe te hera wabe tunimenye ka o wabagiriria ha okarikiria.
2: Tumenye ka wera watu
1: na tuwe mo kone ginya tuwe kane. No mo kona asa. Weka maua.
2: Weka maua. Agusha.
1: Aha. Mutono na irigo. Ukaja asa.
2: Mosquito mosquito.
1: No mo kofa. No kofa.
0: Maudu matiganete.
1: Na makirio kwa wanyite tuwa nega igu wako
0: okay.
1: Kwa wanyo hea mudo revelation nega yuko hea ga
0: aga kutaidhia ni kudwa occasion
1: ndo occasion na wai gira hado waka mekane kuma mudo tono wase edzia grosi ya dole meku
0: ok
1: to MC tule toa no wase edzia
0: ok
1: akone mudo kole laga no wamo negezo ligi yaku ako mera aigwa neahona
0: na uma MC
1: na uma MC
0: kano kuluga mitebele ya duwe
1: kano kuluga mitebele ya duwe shio
0: okay.
1: Kono mwaka waru gama umenye meshida madwa shio li niki kumazote kira
0: luto no wali horo wakulu iki gitu yuma kiuri niki ii ni hile tu inakujaga by the way kuko kiugitu yuma risti ni yako ya shio li ya duwe ama kompita kani todu waka mikrofoni omudu tu aigwe ni aruga mabele ya duwe
1: neko wako imenya hidari ya kire epli liriku neko wako imenya hidari oke imenya no menya omudu wa mune hidari ya ke doa kona stress
0: na niguwa do mara akari na niku waka kunegiro mikrofoni mebere ya do
1: neo limo toligyo na wane oku gaki
0: nino mwa nile hatiri odo igiota kugane kio mwa nile mikrofoni
1: nino odole hado girete ita ina dhina ita ina bara nole ade wa mikrofoni nigo nemo liuga kafagene egeriwe wabere
0: kanari oka negiro na kone mwa kori
1: yobu ete kira musere huwe mai
0: tiga ihenya
1: tiga ihenya
0: nwa degu kano waka afisi
1: Kubali.
0: Hedeo
1: niyo meho. Hede yaku ya kinya. Utakua.
0: Nede tako kuria kiuria kiunito. Ukire kanitha ine. Na ino girikuo.
1: Ya.
0: Itaru adua ya prison worship madhara na kakiri ya microphone.
1: Neku waga uge. Tolunwami ya modu ulora ina. Uloramu baka na ukire tehali na fatamuno. Uloramu era moko igoro akeina. Ena fatamuno ukira mike. Tolunwa ya utura mike ine. Uga hadhira. Niko tulahubelo togoleti. Etekera ihidario yu ginake. Tia utweka goruoho. Maono niko tiganira.
2: Ti goruoho.
0: Na waka, na korotuwe wina doku hea na backup.
1: Etekera nyuwa the mwe press stream. Mututu meta a minister. Ogate ya kehe oke yoyu. Tone kuwa shangwe na vigelegele. Na we doyu guo.
0: Gotome. Heka ili tukakura kwa nyu priesthood ya kamuti dikandika ni kathoma kamuti ni kana yebe yebe ya irothu okuria githoma ga kaire tukau kaire tukeho gaceke karaihu karaine rwe borwan ajira chibelonza kaine tere borwa githweri ga kaina na rwa githweri kare kira gikuyu keho we ni kariga ni
1: leto
0: absolutely
1: nega gwito
0: nega kwanyu nega kam
1: Eni.
0: Eni dirikanaga muno nini ngora

0: fuerte. Hasta mañana, voy a ver que iba a dar allí, que... No crees que Amuro, tú eres Ariago y de baile, güey. No crees que ha estado Amuro. ¿Ya? ¿O cuál es que yo co? Tu baile no guiña, o sea, carare. Mucha po, no hago que en FM, Rainbow Top. Yes, na hello bora tukini ga da mu gajana kana miro gwe tu ko ni gwa kana we we mwana liko kweru ati awe dayo tavalira ne tavalira ya kohaso ikiwa ni Wednesday tuliki ni miro gwe na ye nya June ya na ga ge sokye ga do nyige muno muno muno muno muno muno ni todwa gwa tano ya kwere ho the uri ya eni de uri eni nya beje kiate kenya be hene karaji ke ha hariu Hanya behe ane karaji keha. Ni ukoji dekili ya behe ane raji ihaha. Aikoi haunaduli wana kanya muogiria. Dina raji ya do. Maiga no una. Mirogo iri. Mirogo edatu. Mirogo ena uthi naiguru. Fata ni uthi kulea kwa. Kedo gigwe tuo. Opkuna. Maletu watia. Okay, yo creo que gato lo que cafu que ni quiero ñua, adumagui tuo, adumagui tuo, madumagui tuo, captun. Cafu que captun, captun, captun. Ni manaku ne gramo que wako inu kana sirigi giri idano, captun. Ni manaku ne gramo que wako inu kana sirigi giri idano ni sialaji. Na wasa agura box yemwe oka inu kana ginyege sirigi giri magana matatu. Wasa agula box ye mwe okainu kana ginya gya siri gigiri magana matatu. Tigitio ragula haha. No kuhe ginya 1 million. No kuhe ginya 1 million. Gweda woe dhimu yaku. Gweda woe dhimu yaku. Gweda woe dhimu yaku. Woe dhimu yaku. Utulana hamwe nani. Utulama kani ya kani hidi woka kati hidi woka. Giki nigi kafu kieru nywa. Giki nigi kafu kieru nywa. Nani kia mudu wa wode. Giki nigi kafu kieru nywa. Na ni kia mudu wa wode. Kogu gwedona yotura igira gukuri. Umenye tigiti ni sirigi ikumina keda. 19 bob. Waya dhimu yaku. Waya dhimu yaku okuhinya star. Okuhinya star. 406 hash. Okuhinya star. 406 hash. Ni star 406 hash kumahau gwere hana boxi idada tu no iria iraria ne even numbers boxi na baigire boxi na bainya boxi na baidada tu gwere kani rege boxi na baigire boxi na bainya boxi na baidada tu isyo nisyo iraria boxi na baigire boxi na bainya boxi na baitha datu. Sagura boxi yemwe hau. Tikiti ura agura. Ni ura kweraji ya shirigi giri idano. Ni mwadanya wa Tuesday. Mwadanya wa Tuesday. Amin. Mwadanya wa Wednesday. Ni wedo wenu. Leketo kuonia wedo. Atumia adhuri mweku. Atumia adhuri mweku. Atumia adhuri mweku. Atumia adhuri mweku. Kwenda woya dhimu yaku. Woya dhimu yaku. Ohinya star. 406 hash nesta 406 hash star 406 hash one na wahinya star 406 hash ushagule boxi ili atrogane even numbers boxi na baigire boxi na bainya boxi na baidada tu. Kwa wane kwa na wika agetoro tigitio nula kwa negeri ya kedu kwa raji. Tigitio nula kwa negeri ya kedu kwa raji. Na raji ino ni raji ya kumudhikiria wago Kena FM. Wana wago la boxi ni ewe mwe. Na wahitia ugule boxi yo maitamaigi ule kwa hotakeka. Kana oseje boxi ule wadha kama itamaigi wato kuinuka na 1 million. Mudhenya wa omudhe wato kuinuka na 1 million. Mudhenya wa omudhe hata kuinuka na 1 million mudhenya wa omudhe hata kuinuka na 1 million yes yes rikana box sisi na besa valivali kuma shiringi giri emwe ile ya shiringi giri magana matatu kogo ni gweda we hikage we ni kwirago ni kahanya kanini todo na kwa utangira kwa mudhuri no kwa gea na ni kiroi wage utarerio pole pole ha yukiwe dhimu uthi kule wa star 406 hash star 406 hash. Nesta 406 hash. Na nitwari kanina wega tawega. Ati tigitio uragura adagi keno. Na ukuheraji. We mwega.
1: Kwa muno.
0: Na nijagilita muno getuwa guyo kukuni wa ukene FM Ribotop.
1: Na nini geto mwagi wa kihara.
0: Neguo mwagi wa kihara kweru watea.
1: Ego tiena huru.
0: Iwe mweno rekufuru yu ito wa Kenya papa.
1: Niede mweno rewa goigwa zeta
0: ye. Wehe, goigwa kweru watea ni kwega.
1: No, hewa ye kuwa ni kwega.
0: Ii.
1: Bitaka irako madole kira maithikiri na aduthi ye.
0: Oo, madole kira kogo. Wefudi wa, we jini ya wa maithikiri na aduthi.
1: De
0: ingenieri ulugu adu matata kuhasu. Ni urugaga beni. Ni urugaga beni si ya maguru.
1: Ndi urugaga beni si
0: ya zi. Na waga kira beringi.
1: Na waga kira ina kama itira
0: wiko. Ah, good, that's good. Le ure. Nilakuhu nilathi mweo todo nidona niyo vieta kuri ya kwa dumaleto Captune Limited kwa dukila star 406 hash.
1: Nego vieta kuwa maita maika naona.
0: O vieta kuwa maita maika naogu hii.
1: Na maita mana.
0: Maita mana.
1: Nego saa jagia box ya kwa yuma box na baiza.
0: Haya, dogo saa jagia box. O, dogo saa jagia box we.
1: Nego saa jagia.
0: Ee
1: olita boxi ene gudakaga
0: ugire omena guri
1: jugira nyomena guri na
0: na baitha to na baitha to yako negereria ki finally
1: ya negereria giri mirabena na mugwaja
0: 87 umagara muthuri ni ngatho ni ngatho ni ngatho ni ukogera kano ukwenda gutwara besa ku
1: Neguo gera to neguo gera to se aso ye.
0: Neguo neguo.
1: Neguo di kagera ke kwa ndi ba ka corona to
0: kwa. Ah, dere mafafa, dere mago dere ma.
1: Neguo de ju.
0: Asante sana, eh. Muduri ucio ni ateithika we. Kwa ni konini. We na we tari ya kimuru wa ngai. Tigiti uragura ha we na raji ya shilingi 5000 na no inuke na nginyege shilingi 300 kwina 1 million ni kure kia turari kia. Oya thimu ya kuthi kure wa star 406 hash. Nesta 406 hash. Nesta 406 hash. Wana wahinya star 406 hash. Usagure box ye mwehau. Winu kena besa vali vali. Ole wagura tikiti nyingi. Oto kuinu kana sirigi. Milioni ye mwemuthe nyawa umuthi. We mwega.
2: Hello.
0: Yee.
2: Hello.
0: Lilian.
2: Lilian.
0: Kweru watea.
2: Nkwega
0: muno. Ee ucio ni Lilian ni wa Jeri Mathenge.
2: Ee ni we ucio.
0: Ee mwena uriku.
2: Ee mwena wa Karatina.
0: Karatina ni kwega.
2: Ee gogo nkwega tigo riu karera kacenjeti oguo.
0: Ee.
2: Ee ni.
0: Niki wika mwena wa Karatina.
2: Ati daini dere nyobo oguo.
0: Haya, ee doro ekaga.
2: Acha.
0: Ah, le uri.
2: Eh,
0: ni uthiite kwa andu maretwo Captain Limited kwa andu kira star 406 hash.
2: Eh.
0: Ehe, gwathi atia mwana ucio hii.
2: Kune ngugeretie.
0: Eh.
2: Ngeria mwana kawa kwa dikian ngekia na he kanyamukaba kwa ingira uguo.
0: Waikiri o gatwi riu.
2: Ngana karathoma na itawanu.
0: Na itawanu ke, giri.
2: Eh.
0: Giri na itawanu.
2: Eh.
0: Haya, wena muthuri?
2: Ndagia na nyabe ndutege jige ikomisa data kinyete sio ko ibire.
0: Hello.
2: Hello.
0: Haya, thank you muno ngai akora thimi akwende agutheremie.
2: Ari guwa na nyambo kera thimi wana kenda kiu kenyire tikana ho.
0: Lema ni masante sana.
2: Aya karibu.
0: Thank you so much. Kiondo giki tikana ho. Kiondo giki twina ahotani igana rimwe dakika 20 cia tigara. Ahotani igana rimwe. Ahotani igana rimwe. ahotani yesu igana limuwa ni modu utali wa igira woko modu uko igiri te na modu utali wa igira toru kikafu kike ni kiero nywa toya thimu yaku ni gathadiki horoyu waya thimu yaku haa waya thimu yaku uri uigwe horoyegi kiodo giki gea captain kiodo giki uro ya thimu yaku utotwana na hamwe todo uonegu tikitu wamu iso uragula umuthi waya thimu yaku ohihinye star 406#. Togani star 406#. Togani star 406#. Wona wahinya star 406#. Ushagule box iliyokwenda wikile pini yaku shilingi 19 wino kena besa wali wetu watige daika mirogo iri togani star 406#. Togani star 406#. Togani star 406#. Wona wahinya star 406#. Usagure box iri ya ukweda hau wino kena ginyege siringi giri magana matato. Lilikana wagura tigiti dagi keno na wino kena 1,000,000. Thinu wa mega jackpot. Natoto ina laji haa elane ya no. Anyway, congratulations mudo wetuo Dani Kani Mwaura. Yes, inuwa hayo siringi giri dhano siyalaji. Mudo wetuo Alfred Wabugu Peter Mutua. Oh yes. Mudo wetuo Jane Wairimu Agnes Wagoi Helen Maina, mudogo to Shomi Dirago, mudogo to Jane Wagoi, Simoni Dungu, asio the name aheo kidu gigwe to Laji, na Laji ni adu ike muna muna. Kuna duma heto ginya instant cash bags. Yes, fatawe, thaisi, ugu otularia. Ni ugu le tikiti usio umwe, Uinu kena kidu gigwe to besa wali vali ginyagia siri gigiri magana matatu. Ginyagia siri gigiri. Magana matatu lilikana togane kule kwa star 406#. Ne star 406#. Banes Wairimu, Banes Wairimu dona no atugo hawugo, Banes Wairimu dona no atugo hawugo. Gaya kwede ya kogitre na weno hayo boxing abaitha tu. Boxing abaitha tu ni yako negereli ya kedu. Boxing abaitha tu ni yako negereli ya kedu. Mudogo tu Magdalene Wajiko, Daniel Dungu, aduasio the name ahetu ido. Pole pole tu. Kahora karido. Kahora kariki. Kahora karido. Wena watu watu watigia dagika. Iko mina inyanya. Ikala okigula katigiti odagika. Ikala okigula katigiti odagika. Togani star 406#. Togani star 406#. Shagure box yemwe hau. Hale box idato. Yes, togani star 406#. Ne star 406#. Star 406#. Uinuke na besi ya kuginya giri magana matatu.
3: Yesho kaki ya mutumia.
4: Mutumio ya
3: Iduigo Kena FM, niturako gwera mutumia, na mawira make mwode, irotoshi yake, na ihotoshi yake.
5: Mutumia ni mami, wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siyaro rukete.
6: Ina wasi ya nanyiki, siyagi kwele itake kwebago.
7: Mutumia ni muto gurea waguaka, kuruga mia fiashara, na kudhodeka miyake.
8: Kugo nani ede murtiwira, ni muhuri wa fiashara, na ade muto gurea.
9: Wainara!
3: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
10: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
3: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya
11: nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga
3: nĩkĩ gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia
12: no njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ
3: gũkena rũcinĩ your morning kickstart
13: Rothia Kireu, Kukena FM, Rueba Top.
14: Haya, Tue Eldoret, 91.2 FM, Eldoret, Kukena FM, Rueba Top.

wa motingo wa motel wa motel e bora da kamona watu kijiri wega dhabu kwa jana kani mirongo 5 na 2 wa motingo e kwero ate baba we mwega na kwa muru e karugano reke nguye etagwa MC wa motingo e dawa sia kore via na johi yes Maudo magadhoka kumakuria nyoba. Gothie maudo ine mothe. By the way, MC erugano nene muno. By the way, erugano runene. Agikoro. No, wede kuigua erugano runge kuinspire. Nwa mudo wetuwa MC wa mutingo. Kuma johi ni da. Asia kore vya. Agasoka kakaruka agatuika mudo wapa. Tate ini wa society. Ginyege kaide ini kareke gwele. Ni umwe ware marahura nila geturua. Ake MC. Ikuria odhiru. Kuruto rodhimitu word. You can imagine. Yeah. Oh, nikitika, wae. Oh, kitika, okay, of course, it's a civic seat, eh? Gwenta ali MC yore da kuruga mani kuri. Okay. Aruga magi tike, getulua kia, you know, a civic seat. Nigeda hoteko kuruwa kikarura, kitu yuto society, we call it the community, we call it, no, mudenya wa Friday, ema kuhana modu yuto, kama uhana mune nwakwa. Mm-hmm. Yes, na ugekoni ukwenda kuigua rwa nururu na wigwe mudhuri uyu kuri akiumite. Ah. Ne Friday, Rosini. Anyway, kedike no horosi uko ni kwa Ken FM report. Ndaso kia gatho sia mwanya. Kuri leo the mathi tinabere kujira memu tabu ina ni gatho nyige muno PK wa msoni gatho, muruto samula maila mataiga ni gatho. Ni gatho nyige muno. Yeah, and I don't know mudo gwetwa gitawa witeithie Zack Zion babake Nesta ni da kuona ni gatho nyige muno nyabu kamaga ithika muno. Yes, ona mudo gwetwa Dan Maina bro matigari na ria giothe makiri mutabu. Ni utotiga da kanini muno da kaithatha tu. Da kaithatha tu no igutethie muturire waku ucenjie. Dina besa siya nyige muno ginyagia milioni imwe. No box ikwite ginyagia giri magana matatu. Wina dake kaithano peke yake. Gula tigiti umwe peke yake. Winuke na besa. Tigiti wa mwisono kodi gwala ditone gai. Ate dake kaisi dano siya mwisono hoga ate idhikira. Eitha nehedu wa igira. Kane hedi uroka kukiri ya kere ya katatule ya kanane ya katano. Weadhimu ya kuthi kule wa star. Ani 406 hash. Ne star 406 hash. Ne star 406 hash. Star 406 hash. Wana wahinya star 406 hash. Usagura box yemwe hau. Ekira pini yaku. Usagura box yemwe hau. Wekira pini yaku. Togane star 406 hash. Gula tiketi waku wa mwiso. Etu wa mwuda yari. Uwe tawa waa. Nyuniti mkulu ne guoguru. Gaigua ujita muzai. Kapa ujita ya niko. Eni, tuende kazi. Tukere kire DK. DK.

0: Pira na miario ya guaka ne itumiro ria wethi itumiro ria wethi ukireherwo ne your guy gaikaba wa mwangi
1: eni tafarera tiege ne itumiro ria wethi nani gaikaba wa mwangi maudu ne mwaki mwaki
0: kumada nyanya gina atai komishia mothenya oha mutu

0: kaita le nyingi no kuringana ari ogwika muri ogwitwa Lucy enda ivu menda Robert na muri ogwitwa Naftali na Anastasia ndio ni tuivu mumeenda Edward aguo mutafurahia dakika eoguo ri ehihi wa higore ya wetio besa ni mwiritu waku your girlfriend kana mutumio waku ri na okorwo nduriri umwiraga atia kwiwiritu uraheanaga mawaitha na araiga ati musejie higore ya mwetio besa ni Edward anyuri musalio ndungi wakuga mutige kuga mutire. For example, yes duri no ndukamwire duri araheanaga example akoiga akorwo duri na niwetio ri mwire I will see what I can do mwire kuna mali na ngojea nijetereire mwire atiri nidiretha ai he kahinda kanini ni ngugutumira na Kenya nene atia no ndukamwire duri nimurete kanio na no nyende kuigua kuma kuri the ladies mwenda kwerwa atia kana kafa werwa nduri wibange undungi tondu arauga kwani unataka nitafute wapi kwingine we wajira nduri ri nikunjuraga ngoro ungesema kitu ingine yenye ikuhe mwihoko mwana ukona uramenya nduri we njira undungi he mwihoko no ndukauge nduri unaniharibia siku nikwega
1: ndacoka
0: yes
1: rufasi mudu uhinde mwena wa all jero choeta uka
0: yes
1: nuko jira ga itwa yao jero ni uriwe
0: dige kwera ne aho guka ne aha kupitia
1: dige dige ne tena ri ri
0: eh
1: na constituency ri ga iwera ci ari ko mudenyo nge
0: mhm
1: e gera ri ri muno eta ko ya karao
0: yes
1: to ni ga neta
0: aha
1: ni ni ri ri hari ko ri ki uro ni ri
0: eh
1: ari tu ni maheta gia muno
0: ehe
1: tondu mu ona ri mu amenyana nake ri
0: yes
1: kidu kira gi gukuria agire gukuria ni rutaga wira
0: ehe
1: no ti rutaga wira ku
0: oh eh
1: ndibuno ane makogo mari grid muno na ide sharume
0: mhm
1: nka igwa muti muri tucho ati hana wasia wa mbebo ucio
0: riu yo ngitio besa na nduri ugaga atia
1: ni maita maige ngitio ni ikoragwo ngimenya kire kira tumagitio ni ndagire gukuro ngiruta
0: aha
1: kana dia gile ukoro ngiruta ona dina sio tomu hata adute
0: eh
1: niri ndute na kulingana na undu ucio andu majitio nie na nie mwenyene ndamenya no wage ukoro ukienda mbeca
0: riria utarenda kuruta ri na wina sio ugaga atia
1: ndimwiraga eteterere
0: gweterera geterera nginya kanoga
1: agetera nginya agetera nginya we mwenye yake iuriria kamenya undu ucio ndina usupport no ndurendirenda ndirutaga
0: okay
1: ina
0: ndiri mafanikio ya
1: FM. Thank you. Ah
0: yeah. Asante. Rili utarenda kuruta besa we mwanaume ri. Uheanaga itumi iriko. You time utaki kutoa. 0711046922. 0711046922. Utumia wanetio besa sikaga kuma. Ukaheo gitumi. Itumi kiwugo akirora wega okona ii nayo. Haha ni kuimu daimu lakini ni sawa tu niko wega yes
2: mama ma bisije kwa de kwa message
0: eh
2: ala hizo ni uko miana lewe
0: yes masego karibu
2: asante sana mwole wato da yata baduka
0: ii
2: nani kwa gele ira
0: ehe
2: Nemoneana.
0: Oh, wetioneana.
2: Neana rakinyaneke.
0: Okay.
2: Nigeza mudu aliukare.
0: Eh.
2: Ukumure hare.
0: Eh.
2: Unera mia ni waga akwedwa usionaga.
0: Ehe.
2: Kwa mudu usiona eka ena understand ni ho.
0: Eh, riri utari na manama ukamwira nduri evange.
2: Ai, nie gemandi gem ai, niwe.
0: Eh.
2: Bikwaria muno
0: eh. Eh.
2: Tono uga atere kire ukamuthima no no inazio kabora bakumura atere nduri
0: eh
2: no gakoko gamutamburu kiria ru akona hawa
0: ehe
2: nuke wonona hari gudala ba koiwa uru ate to nduri
0: eh
2: yaba koiwa ga

0: kona no ada
1: akuelewa uko na huyo mtu ananielewa
0: ukama kumuigana niyewega
1: mm
0: kaniara kara kanaru kati ya
1: hii
0: ukasoko kama sukumbira oleo kweda
1: masanti
0: thegyo muno uwa agato dono dito hago tikiru ya laude ya nikiri ya muna adurai
1: thegyo
0: ututoleta ya gata ya
1: asanti thegyo masugu ni gathodeka ni ikomi na inyanya itigarite idari rekori keini kerera thank you very much ni udo waonyu itariri waku reho the uri ni kwega
2: wewe rikada
1: ni uyu
2: eni uri tetu riu uri tetu de ini
1: yes tetu digua tetu rekori uguo mwena wa
2: tetu aburi
1: kuria Nyeri County
2: kundu Nyeri County
1: ti na kuria kama kwa abate na kou
2: acha gweta kwa magana
1: oh ona magana no tetu okay tetu ile yake ya wanore wake ile gweta kwa tia una partner uko juu na pole no ora ni gado dakika ikomiro mugwanja isi tigari ite idari rekori kini kerira kwa gisokereria
3: rwimbo rwega.

0: Iri na inya itigari taidari rekori keine kerera gado shio mwanya ne dhine hokena FM robotop tafarire akuya hokena express watch your volume isumwe mtape la akuwa mwago saa antoni mitha mwe kanda understanding ni kopa na wewe dede turuga dhine wade toya tuwariria dhine wade kikeno eni oe ati ti murembo de urona nabe tedi koisi muhiku kana mupropozele kana wina mudo Edete mwanagante di koisi ri Nemale kirabete Negeda kugiririria boy saudi Waache kuwasumbua Edha matigirirati boy saudi matira madhubura Ona ena abete agatune muhiku Agatigana nake Na ona amulia Akamulia bete anaacha No atiriri Tauranie Ni ati oliweka we Negeda dugadhuburu ne boy saudi Ni ati we oliweka Negeza dukana thuburo ni boy child Ni tuwara nerie Na rere Diko isi ni manasiki tigira Bete isi Weni usoko thetu ona we nayo 0711-046-922
1: 0711-046-922
0: Niko wega Yes
1: Ya peke ike chapa itako wa mazari ya ete itako kenako na hivu kukati
0: Aha
1: Ene kukeja gia
0: Okea hivu kemono Ie
1: Ile ule
0: Ie
1: Kaka jikire nere tini
0: Ehe
1: Kukira apeti ya tereke na mwono nakari waka na nako oliole
0: Ie
1: Kukia kipepa hati yaku uge zile ya teno kiviole herera
0: Ehe
1: Kako wa makegeta mwono na mali jetu wa mwono todu Ogwe kira apete ya tiri eno kime jagaduri na mwuduri
0: Iii
1: Kishari kwa siya kuwa igata
0: Ehe
1: Kwa ikana nongo kama uduwa adora yaku kana wagi kenogi yaku
0: Ehe
1: Kwa para gazara mwuzie na ake
0: Iii
1: Lekwa kikirire apete eri
0: Ehe
1: Itali nongo jindari
0: Iii
1: Kupiche niko niko niko itero lete la kira adimogia Kuri inge na kuiradu wale meka kongu wa tiri
0: Iii
1: Niko kwa hodari na mwuduri
0: Ehe
1: Niyaka
0: Asante sana. Thank you, Pastor Katifa. 0711-046-922. Wewe ati uliweka wakugiririria kwarilio. Unaona? Mero gari yaraga ati sasa wewe umetoboa siri. Mbona umetoboa siri? That is what we do. No really. Arumena masoko daga mudu onena bete. Arumema tiguaga. No usoko daginya winayo. 0711-046-922 Talk to me. Swara neri. Dai kane mero goiri itikarite. No, ori kane, diko isi, ona neira, ogedi kuri yaku IG, IG ni kukwe da yo bete mono, ni kukwara gadu kasi ya bete mono mono mono kou. Neke, ni dogo la wasio. Bete isi zira umakuma giri inya, giri idano hau, ginya giri forte. Na hali ya kukata iti ni Mutanya wamu the adilination ni Hemo hile tuwa kukaka hawa te Na bete ya giri 15 Egole hile Negeda Arume matie kumudhubura 15,000 Kakura bete ya kira Neo datigaga Na haka higa Mawira ine di koisi hile Na korea kugiri Hile tuwa igeme na bete li Matiri nado Mekiri tetu negeda muache kusumbua Mwacho kusumbua. Na osi ya kauka weli. Kumari ni yango lidebe teo. Niyona ya teo umidhio. Niya tigire takudu mburu umuno. Hii. Mwacha kusumbuliwa sana. Daika itikari tamirogo hili. Daika isi umirogo hili. Nisio wina sio. Okorona we. Wefaga. Jipange hale wadako wadako hila. Ndako wadako menjithi hale ya. Ura atengela. Oguwari. Daika isi itikari tamirogo hili. Siru tithio ira muwega Maundu makuri Masajie no wenu ogo tuwa na itua Ogo ikarate Tony Young Teresia nyo koro giso kereria daika itari haraya daika nyo kumina keda itigalite idare kore keine kerera. Good evening to you. Dino Okana FM, Robotop, Okana Express, Nasa Antonomida Mwekanda Understanding, Alejandro.
2: 2.2 Okana FM.

0: Ausi niko shini na ndaye rumba remix mwendwa wako. Kitu kinyiriwe kadeka ikumina inya hida inele ya dha. Dina sarosio huwaine. Thank you very much. Ne gado. Aleho the uli wapatoro wagororo wa mwanyo mwede mwono makeria. Ne tafarira ine aku yao kena express. Tobe tuanyo kare uguo pesani. Kitobe tuetane na amwe aria. Mamu kira indo guku gwethi ino a star 406 hash. Na rigu guo. Nwe tokete gutengera. Rigu kuligana idha orere ratu tengeria rigu. Idha orere ratu tengeria. Ina bidi tukimbie. Neko wega? Drali na Patrick Kagume?
1: Nyo,
0: siyo. Kwa hika hili ati ya hawaini oyu?
1: Koru.
0: Drona gore yoko dhe inuwa 406, star 406. Kwa hika hili tewe, kwa muna na drago wadha kumawo kena FM. Mwana wasi kwa hika hati ya mwana haku?
1: Mwana haku hati koru we.
0: Ehe.
1: I have 406, ma wadho na yete mwana.
0: Uwona ki, kuo?
1: Au dali da sagura box number 1.
0: Ehe.
1: Box number 1 ya haya 102,000.
0: 102. Na wakari ya maita maiga na waga haki nyate ni uko ya box number 1?
1: Nekere tikido maita mana uvu.
0: Maita mana. Nanoe maita mana nao sirigie itepeke hake nane wana 102?
1: Eo ni faida.
0: Ni congratulations tu. Na huo sigele na regu kumana na huo guwa maoro maku maikarewe kasi ya rane.
1: Okay.
0: Na kwena magana matatu kia mukira kou badu. Koguo no yudhi na abena wosoko. Kwa nadole muhigiri liye kusoka kuna kwe otane na regi.
1: Ah,
0: ugena huwaine mwe gana muradhime?
1: Yes.
0: Ugena huwaine mwe gana muradhime? Thank you very much, ne gado. Hey, 102. Agari maitamana 8 bob peke yake. Yamu thie ugaracha ni jaribu box number 1. 102,000 Kenya shillings. Kengo ile. Haya. Edelele turuge dhine wa ya idariri. Turuge dhine wa kendo kikwetuo. Drew ya idariri. Draw ya idariri italiatea. Draw ya idariri italio. Now before then, ekatobe tomenye no adina gri area 150. Francis ino wahiyo kana 150. Francis ameenda na 150. Merogwe nana, si adina morogwe to Rebecca. Izo ndo zimeenda hivo. Neto hii ga draw, nuko tine draw digaru. Siyo the nethi yu, leune ya idha aliri. Ya idha aliri draw hano. Waigira li tare muwe, nisho gigiri komi. Waigira maita meri, negiri mirogo iri. No waigira maita matano. Ukiingia maratano hapo. Ni 35,000. 35,000. Nasi yori. Ni mirogo iri. No, leo kwa watongole tida aliri, elamu kiringana na 50, na wakere ite. Ogu netu wa higura draw ya wiki maita maigi, oro origi, 150 na 80,000. Elu uguwe, na draw ya noreke ureli, iladhi daika 20 peke yake tome higi. 20 minutes tuifunge. Eno ya wiki litere mwana maita meri, na maita matano, eyo tura higa, dhuda wa dagi kaisi.

0: Ozu ni Irish, tako superstar wa nyenda ndukerira. Tuwabe tuhanyuke kwa mukira idha tusu ya nguvu. Waka idha tusu ya nguvu.
1: Yesho kati ya mutumia.
2: Otumio ya gaza okera da tene.
1: Iduwe Gokena FM, niturako gwera mutumia. Na mawira make mwode, irotoshi yake na ihotoshi yake.
3: Mutumia ni mami, wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siyaro rukete.
4: Ina wasi ya nanyike, siyake kwele itake kwebago.
5: Na kwele.
6: Mutumia ni muto goria wagwaka, kuruga mia fiashara na gudhodeka miyake.
7: Kuhu nani ya demu rutiwira, demu huri wa fiashara na demu togoria.
8: Wainaro!
1: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
9: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
1: tabarĩra-inĩ ya Gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya.
10: Nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ.
1: Gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia.
11: No njĩre athikĩrĩria a Gũkena FM haha nĩho tũrĩ.
1: Gũkena rũcinĩ, your morning kickstart. Nĩ twacokereria nĩ kũrĩa rwĩmbo rĩu. Gũkena FM, Gũkena FM, ithatũ.

0: Gala. Buja mifupa kama meno bado ipo. Hey. Hello, good evening. Karibu sana dinu atafari da nyinyi ya YWCW edition, eh? Wewe meno bado ipo. Ama wewe ni kibogo yo.
1: Hi.
0: Hey. Ate mudhuri ya korari ya gatusawo. Ngojigwa makiwa. Toka hapo. Hey. Aju just from you the normal tabo wa kena. Osho ni your friend Mwagi wa Promise Butcher kuri ya Juja Farm. Bakira rwe boro wa John Dungoru itagwa dagitari Pristo igwe na hamwe na customer akwa the Promise Butcher kuri ya Juja Farm. Good evening, Samuro Maina Matega we kuri Outer Ring Road na kucheki sana. Juja Masto tu mutabu ina sana. Osho ni John Kinyozi wa Juja Masto. Karibu sana dhinu watafali ranyi hiya Hawaii.
2: Hey, hello, Kaikamba. This is Steve Kamau, Kuma Moranga, Gataga. Itura Lita go Greston. Gwadaku idea my shoes, Ekuria Keno, Karugia. Temuiragi the Kemuno. Famiria Koyo de Ryoku. Joke de Mario Mefagerus, Yumuno Muno Muno, Matikana Mirefara. Ono Konimaka Mira Makaba Kororo Ekohana. Tikana kiguwe kesi itali jega.
0: Santi
2: sana.
0: Sana
2: Kaikamba.
0: Haya, gaibia duwe leta tu kweru watia.
3: Kwa gamono.
0: Hei.
3: Osio nede rito wa uba Mombasa Road.
0: Kweru watia Mombasa Road is there rito.
3: Ogoku kutile na uru.
0: Igeria duwe leta inu watafali danyi ya Hawaii.
3: Rohairi. Wae to bina le kadia no gairo e wukito taibia uru.
0: Netogo kaitha ale nerengi ama wikiria duwe leta tu putabo ide.
3: Aya. Ino rita goridia wabo hii gomono.
0: Ehe.
3: Kure mwana wamo hili gona papa ito ridia Johnny gomono.
0: Ehe.
3: Na sister kwa ito Catherine na Jerry. Kwa hiya maradhi mena makorome mutabo ime.
0: Asante sana. Kwa hiru watia?
4: Yes. Kwa gomono?
0: Yes.
4: Wakini ya muku mwena wadika ya kuwa nyamuga.
0: Hmm.
4: Kwa senator kariti.
0: How are you, senator? Are you vying for senator in Nakuru County next year?
4: I'm very fine. What about you are saying about what?
0: Yes, about vying for senator seat in Nakuru County next year.
4: No.
0: You are not?
4: I'm not.
0: You are fearful?
4: So much.
0: Oko na kuka idea.
4: Mudogo ito aikali ya kura mwana wabi siti ya naikali ya uku mwana watu wa nyagazi ka. Ya kena ikala ya mtabu ime wa uku na kwa naona hii dali.
0: Atidu doge John Disho. Kwa wero watia? Mambo. Mambo.
5: Waisa kero wari wala kumada la nyo chukua Kongo.
0: Kwa Kongo de kwega?
5: Kaita weke igwada ya na mwana uko nyita kwa jeta uko nyitia.
0: Niendele uko modo waga igwe zile du maudo mechonjo wega vio eh?
5: Nijua buwa.
0: Atidu doge kwa na koigiri ya muta waboine?
5: How are you, sir? Afanza kiosho ni Abraham Israel kumare murdi ya melo e.
0: Ne kwa ka kodo ko.
5: O tena ne kwa ra no ka ho.
0: Ne gai.
5: Ne gimo na kaji ke modo we tomo tuwa me tura ho.
0: Mm.
5: Kwa mare ye ni ka ka ka ari.
0: Yes.
5: Na modo ko to a jahiwa ke ba ko inere.
0: Mm.
5: Toha.
0: Atidi o dogi asanti sana. Kwa ro watia. Hello. De chonjo wewe chonjo. We chonjo.
6: Kai saba.
0: Yee.
6: Ede isha wa jani ye.
0: Eee.
6: Oshino wa estai.
0: Wa esta kweru watia?
6: Ede ufo kona abo imani nyahururu.
0: Nyahururu ne kwega abo imani?
6: Oh.
0: Yeah. Aya, mudhuru wa boimani tama kawaisi tatu tiraigwe dhania wega. Kwero watia?
1: Wama tera ikaba.
0: De, chojo wewe chojo.
1: Mina nide chojo. Yaki ya na musubi jini ya kumaka fuwe kageta.
0: Kageta ni kwega?
1: Kageta ni kwega.
0: Kageta ye mwena uliku?
1: Kageta ye mwena wakata la.
0: Aha.
1: Mwanga kamsi.
0: Yee.
1: Ni kwa boda ugelele modu weta kwa donda wadu
0: mafuka
1: ya waru magogo na mudiri wihari hadu weta kwa naro na kuruge eta kwa mutu likiri
0: naro ere yako ule agaturi
1: naro ekudu weta ukafuruge kage ekudu weta ukadara
0: oo sawa kurege ekule akafuta kule agaturi
1: eni
0: atiri udogi asanti sana
1: Ina nile gede diri adu rusio ni.
0: Eh.
1: Adu maikana na tayo.
0: Adu maikana tayo.
1: Oko kutu nende kuwa desa taone kona to muige mono. Nemo tiri jinia gede diri adu wadeka kukadara.
0: Adu wadeka kadara. Tu iga tayo. To kadara. Furu liwe wade neto uka huku. Atelele wakalisi. Kaya wade ide.
6: Wane kutuwa na joni jari nwa liye. Ate kutu ikana kati nwa
0: ya. Ate gege ito.
6: Okay,
0: nani kwa furu liyo
6: nyita?
0: Nani kwa furu liyo nyita nita wakalisi?
6: Meyo kela mwono mea njivya mea liyo mea liya laika abama.
0: Hei mwono kutuyo kaka niya kia tuido niya teya.
6: Hei nilu kifuwa dirona.
0: Na diri onake wakalisi.
6: Nani yora iwa wo diwa kia studio todo newe nede mewe.
0: Atha wezi kwa erwa teya.
6: Mwati ya nakuwa waki ngore ho.
0: Eee.
6: Kano
0: jaji kumakele ranyani. Ni mede liyo mahone.
6: Na izienda uwe kama wakia genji ya customasi ya kwa.
0: Mhm.
6: Ni ambia nafaa mfibi.
0: Eee.
6: Kukweda yuyo siya mko.
0: Eee.
6: Genji ya mojoweka ufaiteka na kwa jina.
0: Mhm.
6: Joki ya juki ya ufogoro uki genji ya adumada. Mede ya kori ya weta wakwanya odo.
0: Mhm.
6: Nyo maa guwe jaji ranyani.
0: Mhm.
6: Na kina wakilaji wa kila wameza wa mkawa.
0: Ni mage idhiki ode?
6: Oo, ni mage idhiki.
0: Asanti sana. Mambo vipi? Yes, mambo.
7: Sasa?
0: Niko chonjo?
7: Oo, nijibi mrasu wa ugwaro.
0: Ugwaro kwa eru watia?
7: Kwela piyo piyo na oheho.
0: Hii, urake menya dawa ya heho judi. Hii, ee.
7: Mugari ya muna.
0: Kaa sigu kabisa, utakufa na baridi. Itakuwa.
7: Ayezi, waigu ya komodo asu na leo.
0: Na ito ya watu ranura igua heho.
7: Kaisa ya mae mamu na umichoba.
0: Eee.
7: Na masabe kimoze.
0: Ehe.
7: Na hae na kaire tukarada uko gaijia.
0: Ene kwa oke kaire tukau.
7: Mabogo.
0: Nie jitoka ikabawe itako ate yee
7: uhara
0: nie de chonjo
7: ye mwela fiyo hii
0: fiyo gira wewe mwela
7: ye nie de mwela
0: ni uwe magu itaka ate
7: aya nie jitawa wajiko
0: uitako wajiko
7: wajiko kana siko kana nina wajeri
0: oo ne nina wajeri
7: Gadawa kugaidhia kugaidhia kugaidhia
0: kuhana ate. Atirele duke gaidhia ginya mudhuri waku?
7: We, nisika mudhuka, eh?
0: Duke gaidhia ginya mudhuri?
7: Awa, darada kugaidhia
0: mudhuri. Anyway, asanti sana thegiru wakwenda na kuthikiri na mutabawo kena FM Rebotop. Of course, tuti gekira na tuti giasium mudhenya waru shiu ne mudhenya ado maraki anticipate kwena maudu maigimono magage koro makihanika na nituraliti horo wa mudhanya waira kana mudhanya waru usweira kwa ugo tutikutida tukealia muno but ugo adwaige maraki uga nituigadhayo na dhayo dogiuma mweno omwe dhayo dogiuma kule akenya malaika dhayo dogiuma kule maafitha folithi malaika dhayo dogiuma kule arurugani malaika No muhaka ni itemiri ya mudu orowode. Ni itemiri ya nyiti itemi orowode mudu mwena wake. Anyita itemiri rere agiriri. ni kihoto kia mu Kenya agigwe handu ataiganeire kuma farafara kururungana no na kogatifa gagakiuga to kururungana ti kururungana gwa guthuka gindo cia mundu uri ungi kana kururungana kwa bara ni kururungana gwa thayo na mama afitha folithi gatifa ni kamuhete rutha rwa kugitira orodomo na kurumirira ati hindi ciothe riria Kenya marathingatithia kihoto kiao nao ni magitirwo na ni maheo ugitiri wa kuigana na gutiri mundu wa gurara kana ona uru hindi ya mirurungano na tondu hau niho ndetwekireire muno ri ngucanio nene ikoragwo gatagati ka maabitha a borithi na aria mararurungana ri eyeya wakwa muthenya wa rucio tukona mirurungano ngurani aria mararurungana marurungane na njira thayo maabitha a borithi andu a Kenya aria matige gwikirio tia gasi a Kenya aria matige kuhurwo marekererio marurungane na njira thayo tucoke tuke hari na mbenge na ino niyo njuru aya niyo andu aria twathurire tukiheo uigiririki na aya niyo matumite tunyamare tugathira na ndigatiga kuga uguo ni andu aria tukirire tukiara miraini tugithii kumaikiria kura tondu mbeca citu iria makoretwo magitongia nacio nicio matumagira kuriha ikundi ici cirikanaga ni cia ekinai iria wira wacio ni guka guthararia nigetha gutuike mirurungano ni atiga gutuika thayo maabitha a borithi nao magakiruta wira wao wa kung'ethanira na aria marakirurungana na makiria andu aya ungikorwo he andu matugwithitie Kenya ino tugathira ni andu aya metagwo ateti ndigatiga kuga uguo aigiao ni arata akwa mbeca icio urabanga kuhengere anake magathukie kana magacungiriria mbara ri kota ngitwarira ciana iria irabatara mbeca basari thiini wa gicigo giaku kia umbuge kana wa ndini yaku kana kuria ukirugamagirira na gukinya hau gukinya hau gukinya hau itana tenderia muno.

0: Karibu sana dhinu wanyu ya hoa WCW eh? Thank you DJ McIntyre. Hey, hello. The good evening WCW. Are hodhe kukoro rathi kiri ya mudhe nyawa umodhe. Santi sana mudo guito shaka wake no. Your brother-in-law mudo guito Deacon Mwangagi Misufo. Ya gida na accident mwari wakana na aga the ICU Outspan Hospital siyo miyamogo waja. Ni aga kuwira mudhenya wa Sunday. Poleni sana. Kia mbukaroli gitani na rubiru murati giri wa milio ni dhato. Ado akule ya kudugu guito keno. Kenyitani rena family eo ya mudo guito shaga wa keno. Ni MC wanyu mutarajiwa. Aki umenyi dhia muka muhuru kia kwa mwushu kule mwana wame Kidori Meru County ya. Watu wakino supportini one of your own eh? Na wakaribu sana dhinu watavalira yanyi hiyo huwae Debre si Debre eh? No joe dhimu igeigiri idhatu gusia kule kiriri kia duedi ya tatu mutabu ni tutana igira dhinu wadeto Ito ya mudhenya wa umudhe na nejue ni ugu tamado ige Nejue ni kuhutia do ige 0711046922 Eyo niyo naba yako ya dhimu negu dhikule dhinu wa Facebook page yako nega Kemba Mwangi. Na yo page yitu nugu kena FM Kenya na nerea ena TK Blue. Wanakuu ugekorondo ikitia dumere dhine gumi yona. Moja kwa moja narusha hewani. Ama na mna gani karuruma? Yes, yes.
1: Wa sana?
0: Hmm.
1: Yede ya kuwelai.
0: Hmm. Toka hapo. Utapigwa na baba. Utapigwa na mama watoto.
1: Eh?
0: Aya, ni mako na kwa siyeti. Aya, asante sana Karuru. Mko na kuingilia mtambo ini.
2: Na wakia mwaki usio na kogo usio ni ya guteri usira kogo matikareti ya nana na wagi tukari usiro usio na dogo dinabere kule mwena wa Naikuru ni ukule huku Nairobi todo kurage tuweka luwa duto wasio ginyama kiri mwena usio mwale ugo watini mwene todo mwige dukiru radhi none marakara mwige oleo na marakara na maki hota kugeru wa geroru magi uka magi ikana na huku Nairobi siro si uge dinabere guito nekeligo the Joine Village kahobo wada atujawa ipata stima tangu independent MP wito nemo nyoro ujo ni mudo guito chicha kuma kule Kenyatta market store 302 ati kule kiligo the Joine Village kahobo wada atujawa ipata stima tangu independent hee kule Muranga kudugu tani nadhi tima agija kwa hida lili guito nemo nyoro usio ni chicha kuma Kenyatta store 302 asanti sana thank you wa kweda na kuthikiri na mutabu wa Ukena FM Rwibo Top itikali itia dagika ikumi sihade wega dha igirisi ya utuko gushina no wega ni hidelega todo tuke gira idhali lirigi tuko kora tuwe very busy na todo ni kwa beriria dira beriria nyabiriria nado mirogo etano nyabiriria nado mirogo etano waha nyabiriria nado mirogo etano omodo demoino kia na shiringi ngiri 15 isi ndi cia kuhingura kiduge gwitwo the four itomuthenya wa umuthe tukihingura the four itomuthenya wa umuthe aba uguthuke na shiringi ngiri 15 cia na ihenya tondu na mathane mathiu na ndirali uhoro wa kuria gwa star 496 house ndirali uhoro wa kuria gwa star 496 house abaguthuke na ihenya na ihenya na shiringi ngiri 15 cia mbere abaguthuke na ihenya na shiringi ngiri 15 cia mbere kongo gwendo thi theini wa box number 2 peke yake gwendo thi theini wa box number 2 peke yake gwendo thi theini wa box number 2 peke yake theini wa ndagika icio kenda itigarite theini wa ndagika icio kenda itigarite uguthuke theini wa box number 2 uthakirite rimwe meri matatu kana matano nginya haria ugutigirira na waikiria moko shiringi ngiri 15 nginya utigirira haria ukwamba gwikiria moko shiringi ngiri 15 na niku gwa star 496 hash uratengera thini wa star 496 hash ni gwenda twambiriria tuna dagika inyanya dakura dagika icio kenda itigarite ugwo ni ta kuga andu aha magwikirio gwikirio tondu dagika ni nini no ni turenda andu aingi muno ndukaira shiringi ngiri 15 ti nini ndukaira shiringi ngiri 15 ti besa nini wabe hone na ici nigetha at least ikuhe nginya kindu gigwito kwarira muthingi wa kuinuka na besa muthenya wa muthe star 496 hash nitwabiriria guthie thini wa star 496 hash nitwabiriria guthie thini wa star 496 hash ukwabiriria na jira guthie thini wa star 496 hash ona wathie thini wa star 496 hash wathie thini wa star 496 hash nikige kuhanika ni ukuheo box ici hau no kwa hinda riri ndirenda wabia focus na box number 2 peke yake ndugacagure box ingi tafadhali tukiambiriria guthu kambe gucagura box ingi ndugacagure box ge direndo shagure box number 2 peke yake direndo shagure box number 2 peke yake mudo gwitoki haya uje ni mudo retoki hato mudo gwito wajiko mudo gwito William mudo gwito Paul mudo gwito Duo mudo gwito Recho acio ni ndo already ni mabiriria gwikirishio o mudo shiringi ciake ngiri 15 ngiri 15 hatiri uhoro wa gweterera ni ukaingira na immediately ugaikirishia ku ngiri 15 ukaingira immediately no gaikirio shiringi cia ku ngiri 15 tugathie twehereire na ni guku gwa star 496 hash urathie thini wa star 496 hash urathie thini wa star 496 hash urathie thini wa star 496 hash wathie thini wa star 496 hash ugathie thini wa box number 2 ona ni no guingira kuo nigetha nyone kana ni gukiona kanyamu ni kwenda ka tone kanya Mustafa 496 hash mudugu to David yo nawe ni dakona turathi thini wa box number 2 turathi thini wa box number 2 gero you have picked box number 2 akiyo kana ni gukenda kugato shiringi 49 tudirikana uragato shiringi 49 peke yake gauga yes gero kana do you want to pay 49 bob to Dumu Kenya Limited account number Dumu Loto ndekira pini yako ya mpesa gero thank you for using mpesa services. Thank you mudo gwitomire already onawe ni wonete ciaku. Thank you mudo gwitomaina onawe already ni wonete ciaku. Andu ale othe monete besa daisi oya iguo koiguru. Thank you mudo gwitowa ngui onawe ni dakona mudo gwitozipora thank you onawe ni dakona acio the ni andu othe maingirite na makona shiringi ngiri 15 ngiri 15 ngiri 15 ni ciaku hingura ni hindi turahingura kiondo gitu na twina dagika 5 riu tu peke yake twatigia dagika o 5 drona twatigia dagika 5 peke yake urathi thini wa star 496 hash urathi thini wa star 496 thank you mudo gwitopita ona wende dakona ni wenyute kuduku turathi thini wa star 496 hash wathi thini wa star 496 hash ugathi thini wa box number 2 ugathi thini wa box number 2 ugathie thini wa box number 2 mudo gwito John ndutike guthie ku urathie urathie thini wa box number 2 peke yake dagika ni guthira irathira tengera na ihenya ikana mituke thie thini wa star 496 hash urathie thini wa star 496 hash thank you mudo gwito George onawe shiringi ngiri 15 wina cio turamba kuhuria shiringi ngiri 15 ngiri 15 ngiri 15 twehereire shiringi ngiri 15 ngiri 15 ici ni cia kuhingura ici no kuhingura cirahi gura tikuga ati nicio tugutinda nacio ehe ici ngwendaga wambe woe kanyamu ungikorwo ringi nginya ndukiuma na kindu gia sapa thaitha twita kinyite abawa e giri kumi na idano abio diu ukagure sapa abawa e giri kumi na idano diu kure sapa na ihenya lugu nega da kirio go tigiali lugu soko uketo dina bere dini wadru isugi no kwa hida lire nire da wabio hulia shiri giri kumi na idano giri kumi na idano giri kumi na idano na niku ugu wa star 496 ashura di dhine wa star 496 ashura di dhine wa star 496 achuke higura ura di dhine wa star 496 achuke higura wa di dhine wa star 496 hash wa di dhine wa star 496 hash ta di dhine wa box number 2 ogo di dhine wa box number 2 ogo di dhine wa box number 2 ogo di dhine wa box number 2 ogo di dhine wa box number 2 star 496 hash tura di dhine wa star 496 hash ogo di dhine wa star 496 hash ogo di dhine wa box number 2 the jomodo gwito maulin wa goi onaweo di dirona shiri gigiri 15 wena shio modo gwito rafayano maina onawe shiri gigiri 15 wena shio the jomodo gwito bonifesi mogo onawe ndako na shiri gigiri 15 wena shio asho niya dole mara igira dage keno mara di dhine wa star inya keda idhada tu na hash manadhi dhini wa star inya keda idhada tu na hash manadhi dhini wa star inya keda idhada tu na hash manadhi dhini wa star inya keda idhada tu na hash manadhi dhini wa star inya keda idhada tu na hash dirada kwa bago kutiga okoro wa alike nge za tuge shokere liye ture gira dhini wa ande ture tune wa mudhe nya wa umudhe na we okoro wa induka na shiri gigiri kumina idhano tuko pamoja star 496 hash uradhi dhini wa star 496 hash ogo dhini wa star 496 hash odhi dhini wa box number 2
3: aya marigweta
4: nijitago wanda huu kana wanda huu
5: nijitago kinyuste
6: kinyuste
5: kana ndewa
3: gumo yao niguo ohoti wao
7: nijitago mbote wajogu
3: menyana

0: amutikana nolwa message nsia beti gotomo dabi omagara koriyo yemara atumanagira message ikororasion marakereire
1: he okay sawa sawa namba yako ya thimu ni 0711 046 922. No ni twa beredio wega ni mundu gwitwa yokozuna muthurio na ndiwe kana we ni wonete detono na githemba giki no kayukia detono na jireno wa bere of course korake tuika dawa ya thire ni kuriha so hihi ni wega I ona ukiamba gukinyukia kinyoro rio the na kuruta mwerera oro wothe wa bere ri hetu pesa twene waona wali hatu pesa twene ri ruwa tino hote kuruta mwerera okay kwero watia
2: na
1: kaoru eh
2: kitago karungo
1: eh aya wetago karungo
2: kitago karungo
1: eh no age tori twabe eh
2: yori agiyo gare
1: eh
2: yabe ale ko hepera he takori hazire ene
1: niko hepera hepa
2: eh meri hazire ene
1: mauma age ni makurumirira
2: yeni mauma age mere hage
1: atri odoge kwero watia
3: Hello.
1: Horo waku?
3: Mwega muno.
1: Mm.
3: Ni jitawo Jose.
1: Jose kwero atia?
3: Kuma kinari yoru.
1: Mm.
3: Le uri.
1: Mm.
3: Mwana kegege kone akine gariwo to indo twene ri.
1: Ne abya zokie.
3: Le uri, iti akerehe.
1: Eh.
3: Na gikiagari.
1: Niwe ni siagaga muthuri.
3: Iti akire ereu aikone sikiagite ri.
1: Mm.
3: Arakira karane ke itikire hikire mwana uyungi.
1: Niwe murario horo wa mutumia wa mundu we. We korono we no witikire mutumia aku arihe.
3: Riu ri, no mu. No mu ai. No iti pindu akine ngarirwo akirugamirirwo magithie gukira aciria mutumia uyu.
1: No ndu wake ngobithie ti gukiuga mutumia atuika wakwa na twinawe.
3: No riri ndoi agikone akimuracirie ri na makimuracirie na keri
1: eh ni kungobithia wa ngobithirie besa ti mutumia twaracagie nawe ni asa
3: ni gukobithia no haria nda gukobithirie ri tareu thai ciri ngikobithia ngombe ngikobithia besa yogure ngombe ri Usoki okore gikimika matono wakirembirwo ni kuri hari.
1: Mm.
3: Karakiri na thina. Nande na besa icho no cio dagi kunengerete wakigure kagombe.
1: Koguo no umerute kiugo thio thinje tondu ni wako bithitie besa.
3: Akigera besa uge kata icho kimerute kiugo age thinje tondu ni wakinengeranite mbeca ethie gakiguru.
1: Ai.
3: Yene guo.
1: Asa inyue kwa watia aya yena gituira netu ikira kiria kwa watia
4: kwa natia
1: he muthuri ndiraigwa gukuta kwa nyite na muthuri agwethaga uteithio ri ndirona ta guku murituhera
4: thuri kidimuria kiriri na ndimuteithie muno kwira kwa kiriri ugitumanya ri ukeithio na mbeca cia kuracia ri na ni gukobero riu nie murata wakwa angombere ri mutumia utikire gito nake
1: maheni matheri mau ni maheni matheri
4: angikire mori angikire mugukire hambia ri no nginya nani ngakimuria kuhana ati tondu riu niakiremirwo kuriha mbia ri no nginya nani akakinjokeria ngatho tondu nake no andu ri uguo one ni makiu ni nderutiire
1: mutumia agakororwo guo agakuiguira tha
4: ni tondu wa riri
1: wakingombire
4: mbia na ngikunengera na
1: mutumia atakiri ho ugikomba na twakombanire nawe ta arata
4: o twacemanithie nawe bara koguo ri niä ndiĩtabita muno rwaithe ingiuga ri mwanaume abatiĩ acokie mbia ciake ciene ona akorwo kũrĩ ha nini ta ũrĩa rĩu rũmbũ rwa jenda mendio wega wa mũndũ
1: sawa kwero atĩa hello hello aya namba yako ya thimu ni 0711 046 922 kwero atĩa
5: gaika babu muratĩrĩrĩ
1: na
5: maikare thĩ
6: na majadili.

0: Webone Emma Waithira Rwan John DiMathew ni najitago Mr. Chamaniga Kabomoge namba yako adhimu ni 0711 0469 220711 0469 220711 0469 220711. Tugeteithie our brother Oyoaha nawe ihi onawe tokoro dwagite rugano rwaku rege wana butiro yo ni mundu wakuhe muno, because whichever the case ona gikoro mundu yakiri na thire murata wake guthie ko involve mutumia wake na kumwira maundu
1: mangi ya gitoka
0: ehe
1: usio deli kwa mambo tarudi ya gitoka
0: eh deli tu deli tu rudi mwa kaya gitoka ya kurega kwero atia
2: eh kwa muno deli yako igua
0: ona ni ndira kuigua kwa gutwira atia
2: eh kwa da kuga rere modulo jiore ya tika mwega ka joro
0: I have been a man.
3: Niko rafiki brother. Ni de moduri. Na niku gakigo.
0: Karibu sana.
3: Kiliete apereri. Moduri sio ni yote mutumia wake ni arakoba pesa ni kwa muguri.
0: Eh damure tato ria ru mugikifaka na muthuri murata waku ru guko ni kurituhira e.
3: Gaku ya tiriri. Koro moduri sio ni yote muruka ni arakoba pesa mugure ri mutumia getekera ri ndagasae yu nige kedu kige guga
0: yes
3: uhoro wigi gukoba pesa uthiugurane
0: kana wiki ohiki
3: kana wiki ohiki kunita gukoba pesa ugure turera na ndwire kuagaki
0: ala
3: ugo lego dakwe
0: mtokinyeta
3: makinya maingi mundu athia kidogo kidogo ado ni matige muya nguria ate ngari ciumaha ciumete kariobangi gakinya nginya oro soft ciciete uthoni waku na kirio ratu arawe wina ngiri twende korada ka brada
0: no no kirio ndo athoni ngari ciare raini na watora ngiri twende
3: we na agree to it ne irioko bete na agree magana matano
0: gai
3: kana wazi weko hiki we na agree 50 no hiki waku wale jira agree magana manana umu nchi ni udu ulikoreka
0: mudu ni edhuwe hale agwe kinyira
3: nandaga adwa mumeka kogu brother mudu etanya gati todu ni deso kani edina agree kumine idana siya kafuri gweta arata mukwiri duwe nwe wara shikara ni kugura niru mudhuri osho ni abenye mutumia wake ni wagobo
0: ala
3: wogu age kore areka alihe dhire wene mutumia wake atike ukoro wagobo
0: kogu onava izi no wagobo
3: ni wagobo atake akiri na agiri gana siene sini udu wa mutumia
0: gai
3: reka gwira neto si neto ni koro to koro na biashara ginya si matatu gari ya matatu ya gobo etwara gotera he nigwe ire hage thiri iriku
0: yume thire ine
3: yume thire ine no anyita kogo mutumi yo sino wa gobo
0: he modoro mena tige para nyinge ni arehe thire wene
3: alihe dhiri wene mutumia wake atuike ni wake hatari gopo kogo ni tata mugurito wewe ole agura nile
0: very good
3: uwewe jitago rasta
0: rasta wimbo eno oliku
3: diga tu dunodi hadwe tago mangu
0: asanti sana rasta no tuko yadhi mwigitu kiri kiriria no drona nidigiti edage kaithano jega kogo ni udwa dwara na umaugutigetie kuhulia guwa star *496#. Ni yodo adora magu tigitie kule kwa *496#. No demu hedagi kaisho shietigara tu. No demu hedagi kaisho shietigara. No demu hedagi kaisho shietigara. Atirist negada modu wakagari ya bahati yake. Tutana thie theini waitha aliri rege. Atirist tutana igire theini waitha aliri rege. Nyabe gohe kamweke kau. Odhi theini wa *496#. Odhi theini wa *496#. Odhi theini wa *496#. Odhi theini wa *496#. Odhi theini wa *496#. Wadhi theini wa *496#. Odhi theini wa *496#. Odhi theini wa box edio geda. No muno muno. Oradhi theini wa odd numbers. Oradhi theini wa odd numbers. Oradhi theini wa odd numbers. Oradhi theini wa odd numbers. Oradhi theini wa odd numbers. Oguthi theini wa odd numbers. Oguthi theini wa odd numbers. Oguthi theini odd numbers neke. Ne box number 1, box number 3, kana box number 5. Box number 1, box number 3, kana box number 5. Lirikana, wena mweke wako inu kana katakatega shirigi mirogwe tano. Ginyiga shirigi girigana ni mwe. Rea 50. Itha lirige. Ogikorono toko dina berena kuhane besa, netoko gogerera limit, limit ni kwa babata, todo actually kwa hidali moduli ya wino kite na besa nyigimono, nishirigi giriga na limorea dhate tu, nono nyende kuigua dumarake hota na ginya girima gana meri, gudina iguru. Toka kuhe besa, ogihota guika na sio kaudu, besa ogihota guitaidia na sio, besa ogihota ona koseje mutulire waku completely, turadi horo wa besa nyigyo. Besa nini tojuru noko gea dole ya tatuwa na tano. Mako hota kuenuka na kemaji kakiega. Mage hota guika kaudu na mutulira wao. Usha jeli. Kiu ni kiu kikeno gitu. Ogo dhye dhine *496#. Ogo dhye dhine *496#. Tuke higa idha alere. Tuwa tigia dagika idha tupeke ake. Wali kia guika guo. Udhye dhine wa box isho. Tuwa udhye dhine wa odd numbers. Tuwa udhye dhine wa odd numbers. Odd numbers ni iliko. Ne box number 1, box number 3, na box number 5. Wahome ni dako na shirigi grade 9. Ni jaga husha ni mudo gwito wahome. Onake nwa dhite kugwa *496#. Onake nwa dhite kugwa *496#. *496#. Tokiru ugeitha.
4: Yesho kaki ya mutumia.
5: Mutumiole agava okeraga tene.
4: Iduwe gukena FM. Niturako gwera mutumia. Na mawira make mwode iroto siyake na ihoto siyake.
6: Mutumia ni mami, wehoke iruwa kurera na kuruga miaro siyaro rukete.
7: Ina wasia nanyi ke? Siyake kwele itake kwetako.
8: Na kwele.
9: Mutumia ni muto gori ya wagwaka, kuruga mia fiashara na kudhodeka miyake.
10: Kuhu nani ya demu rutiwira, demu gori wa fiashara na demu togulia.
11: Vainaroro nirikane atumia.
4: Nyitanira na idhwe, tuwe kogwera mutumia.
12: Omdhenya wajumatano roshine.
4: Tafarira ini yago kena roshine. Kumati na ashara, ginyadha inya.
13: Nyuke na gamu nogu kuruwa na mutumia. Nandaa kwa iroge ya na iriulega ganiki.
4: Ukena FM, negesho kakia mutumia.
14: No jere, adhikiridia ago kena FM. Haha ni hoturi.
4: Ukena roshine, your morning kickstart.
15: Ruibo ruega.
0: Ogi, thegi nudo wakweda ona kudhikiri ya mutabato kwa batulu yitha todo dhainya na yo irorete kuhada tuigire dhaini waitha alirege liakeli no togothie ona beretu na ihidele iganufio lia ukoro tukia mukira kedu gegwe todhimo yaku. Good evening.
4: Amjiri yohothe narumoro mukuru ine ura mukira kukena FM kukarara 92.8 Gukena FM, gaka ni gaito. Ne dhainya.
16: Gukena FM.